0: Simetriu, sunteți aici?
1: Simetriu.
0: Simetriu, you are clear to enter.
1: Simetriu, copy.